چون دستم شد میشه بگیرم. آمی کنه چوبی های دیگه سمون نگی گودم کمش میکنم. برو شیرت سرلن این چون دستم شد میشه بگیرم.